Այսօր օգոստոսի 30-ն է եւ հիշեցնեմ, որ այսօր Հայգետրոնը բաց է իր նախաճաշի սպասարկությամբ։ Արդեն օգոստոս ամիսով նաեւ ամառնային շրջանը կվերջանա եւ սեպտեմբերով կսկսի դպրոցներու եւ գազմագերբություններու վերամուտները հարաճիկա տարվան դարաշրջանին համար 2026-27 դարաշրջանին համար։ Հետևաբար հարաճիկա շապատավերջը, հարաճիկա գրագի օրը, եթե գուզեք, ուրեմն Հայգետրոնը պիտի լապակ, որովհետև երկար շապատավերջ է, նաև վերջին արիթմն է բոլոր ընտանիքներուն համար իրենց զավակներուն դպրոցական քնումները անելու և այլ բյուջետներ, եթե գուզեն անել, բայց անգեցվեց նաև կվերադառնանք անշուշտ։ Հիշեցնեմ նաև, որ Հայգետրոնի 2026-27 դարաշրջանի բացումը, եթե գուզեք, կամ վերամուտը, տեղի պիտի ունենա սեպտեմբերի 20-ին Խորովածովմը։ Վստահ եմ, որ մինչև այնադեն արդեն բոլորը իրեն ձեր տնական գործողությունները կարգետրած կլակ, և Խորովածով նաև այս տարաշրջանի բացումը կգնե Հայգետրոնը իր գազմագերբություններով։ Այսօրվա այս քիչը ամբողջ օրվան ընթացքին ցեզի բիդերամցնեմ հեղափոխական երգերու շարքը՝ Ջորջ Տունջյանեն, Կարնիկ Սարգսյանեն, ինչպես նաև Սևակ Ամուրյանեն։ Մինչև հիմա ընտրեցինք Ջորջ Տունջյանը, շարունակենք Ջորջ Տունջյանով այս հաջորդ մի քանի երգերով։

Այսօրվա այս հաղորդումի գեսին Կրետե հասածենք և այս հայտարարությունները նորեն գրկնեմ։ Առաջին հերթին Հայգետրոնը բաց է այսօր իր նախաճաշի սպասարկությամբ։ Սկիզբը հայտարարած է, որ սեպտեմբեր ամսուն ընդհանրապես կսկսին վերամուտները Կրետե բոլոր դպրոցներուն, Կանադայի տարածքին, ինչպես նաև մեր կազմակերպություններուն։ Որևէն այս ձիրեն ներս Հայգետրոնի 2026-27 տարաշրջանը կսկսի սեպտեմբերի 20-ին խորովածովմը, հույսով եմ, որ այդ

Скуч хосир Հայաստանում Այստեղ ամեն կակատուցով Արցագանք է դալիս հզոր Եվ կո խոսքը հերու դանում

Այսօրվա այս հաղորդում միավարդին հասացենք և երկու հաջորդական երգերով նաև զանոնք ավարտենք։ Նորեն հիշեցնեմ, որ այսօր Հագետրոնը բաց է իր նախաճաշի սպասարկությամբ և Համիլտոնի միօրյա վարժարանը իր թրները կպանա սեպտեմբերի 18-ին նույն դպրոցի վայրն է։ Անոնք, որոնք կուզեն իրենց երեխաները արձանագրել, գնան թիմել դիգին Ռուզանա Աբկարյանին, որպես իրենց օգտակարելա, թե ինչպես կարելի է արձանագրել։ Որեմ մեզ անշուշ գնակ ու կնտրել ամեն գիրակ օրերը, ժամը 10:11 FM Ալիքի 93.3 FM Յուգանեն։ Մինչև մեր հաջորդ հանդիպումը, ձեր բոլորին կմաղթեմ բարի և արևշատ օրեր։ Ցտեսություն։